0: uzanina baba
1: uzanina baba
0: ayibuyiseleni ubumuntu
1: ebanwini
0: hi 101.7 Vision FM la ilekaya
1: ka
0: bungeni chavani na
1: le
0: valdezi
1: chavani na le valdezi
0: eku rhandza henga pimi eka 101.7 Vision FM la ilekaya
1: ilekaya.
2: Alright, Vision FM la le kaya. Ikume ngwe watiminete awara le wani ya kume yibili. Okay, mingeni lulamisanyana leswi la kulipfunwa la.

Yeah. Mina mina. Ni tsaka ngopfu ku va na n'wina namuntlha. Ni tlhela ni winile a ni ri. A ni ri. Ha ni beleni mavoko mani.